0: Music coming up on Kiss.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: Aha, ntabwo arabyuka. Kubyuka kino gitondo babigoye. Abantu bajya bambaza bati ari kubibasha ute kuryama masaha y'ijoro atinze utinze ukanabasha kuzinduka. Abwira nti ibyo ni ibintu bisanzwe. Iyo yabyutse ari no kwivugiraho. Alo, alo.
1: Yaro.
0: Mabu, waramutse.
1: Waramutse neza.
0: Iminsi myinshi.
1: Ewe, chiem.
0: Yego, nitwa Rusine. Ngohamagaye ndi kuri Kiss FM radio. Uri kuri rwose live rwose ubu ngubu. Hanyuma numero yawe nari nyihaye n'umuntu witwa Jean d'Amour Tuyizere.
1: Tuyizere Jean d'Amour.
0: Ni petit frère wawe. Narambwiye nk'ubyutse ujye mu kazi ariko ndumva ushobora kuba wakagiyemo n'ubundi.
1: Nakangutse. Nakagiyemo.
0: Okay, mu rugo ni hese ukorera he?
1: Kwirebera hano kuri Canal Olympia.
0: Ah. Petit frère we murabana se?
1: Inde.
0: Petit frère murabana?
1: Oya wari mu rugo ari mu ntara mu Ruhango.
0: Okay. Nuko rero ubwo ngubwo ndumva murimo twese twautangiye.
1: Cyane. Ariko uba wazindutse cyane.
0: Ne, we nanjye ni bisanzwe. Ni nk'abandi bose. Niki wabwira Petit Frère se? Nakore kubundi ukajya mu murimo.
1: Ya, ndamukunda cyane nyine kandi yasuhuza ababyeyi n'abandi bavandimwe tubana.
0: Okay. Ni wowe mfura?
1: Ndakomeze kugira n'umunsi mwiza.
0: Ni wowe mfura?
1: Oya, genda uwa kabiri ku mfura.
0: Okay.
1: We rero ni bucura.
0: Mabre, urakoze cyane kabisa.
1: Yego namwe.
0: Sawa umunsi mwiza kandi akazi keza.
1: Urakoze.
0: 102.5

igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: ikayihura. Ladies and gentlemen, nizere kumeze neza uyagatanu wa wajenze neza cyane n'umunsi mwiza udasanzwe n'uwagatanu wa nyuma ukwezi kwa gatandatu n'uwagatanu abantu bazakorera umuganda ku munsi wejo mu ngo zabo muri quartier bari kwitegura kujya muri weekend ya weekend ishushye. Nizere kumeze neza kuva mu gitondo kugeza gakanya mu bihe bitandukanye na gahunda zawe uherereyemo. Ikaze muri The Keys Drive uyu munsi nitwa Jado Max ni kumwe na Sonia Lola Waba.
1: Waba.
0: Sibonye siri. Sibonye ni kinema.
1: Waba.
0: Eke Waba.
1: Waba chiri. Waba gabo. Waba kongo.
0: Uwabanyi.
1: Hey, akumandisiko kaporo kako.
0: Ndenze.
1: Muri kumwe na Sonia Lola Uwaba. Mari ndaka tekereza izina ry'Imana
0: mabwire. Tekereza nge ndi muntu bashira kure intekerezo nkamenye ikintu nahereza umuntu.
1: Eh, ariko jado ku.
0: Ikintu gikwiriye cyane.
1: Kabisa. None ukuntu mbona wishimisha kuba wahembwe, ushaka kuba ufite amafaranga menshi cyane.
0: Of course, bifite igihumbi kuri mu moto.
1: Umaze, mari giye ngo umuntu amara guhembwa ugahita ubona uburyo ejo hawe hazaza ari heza. Wow, uziko mu minsi iri imbere ngiye tu millionaire. Ariko ngo iyo amafaranga ubona utangiye kugera nko mu 10,000 usigaranye imbere n'inyuma, ukwezi ubwo ntabwo kurapfa neza, uhita utangira kuvuga utari kuzina ikindi. Hahandi ejo hangi heza nabonaga. Oya, ntabwo bigikunze.
0: Ese uziko ikintu gisekeje? Iyaba ukuntu umuntu akora jesho y'amafaranga make ya nyuma asigaranye ku yarasanganywe. Ari nayo akora kuri menshi. Abantu baba millionaires, billionaires.
1: Koko ndumuntu watangiye gusavinga ati none niba nsiganye bibiri
0: ubigikoresha
1: neza. Turuwase za mandazi ya mu gitondo ejo nabwo nokwirirwa mandazi ndazi bya mu gitondo satsitana ni mugoro.
0: Ariko ubufite umuntu akomeye.
1: Namazi. Ugasomeza amazi bro.
0: Ubuze nawe tuba mandazi.
1: Ako mani wowe warakize nabwo ubwo buzima ubuze.
0: Sanze nako oya nabwo nakize ku buryo nda ntaryiri ndazi.
1: Nose nabwo urari.
0: Amandazi ane ku munsi.
1: Nabwo urari
0: ubugari. Ako umuntu usumukire. Amandazi ane ku munsi.
1: Baganane.
0: Umukire. Umukire. Iri ndazi rimwe rirahagize. 102.3